Satte skitten min i kjett, jeg gir ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat.

0: at
1: det kan bli vrient,
0: eller? Det kan bli litt vanskelig.
1: Ja, det kan bli.
0: Jeg har veldig lyst til å se. Vi får se.
1: Vi får se.
0: Men jeg gleder meg til å vite resultatene.
1: Ja, ja, uansett hvordan det går, så gleder vi til å se hvordan boysa får det til. Du som hører på, vi jo opptatt av å høre hva du gleder deg til i dag, hver dag her i Petermorgen. Så kan vi dele de her gledene, og så kan vi glede oss sammen for å få en så god start på dagen som overhovedet mulig.
0: Hva du gleder deg til denne... Ja, det tirsdag.
1: Det tirsdag.
0: Nei, jeg har så onsdagstemmer.
1: Nei, det tirsdag.
0: Nei, det tirsdag. Ja, det tirsdag. Det kan fortsatt være en god tirsdag, selv om det tirsdag. Og så må du glede, nei, dele din glede over denne tirsdagen med oss. Hva du gleder deg til? Appen NRK Radio, Petremorgen. Send en melding.

0: I er Gyda.
1: Og vi er
0: Punch! Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
1: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
0: På godt og vondt.
1: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
0: Og så kødder vi mye da.
1: Ja, ikke minst.
0: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: Ja vel. Ja.
1: Hvor jobber du, eller hva jobber du med?
2: Jeg jobber som barnehagelærer.
1: Har du en favorittunge?
2: Nei.
3: Nå lyver du, Dina. kan du si med et sitat som barna har sagt i det siste, som har fått deg til å le? Ikke noe sånn, du er en tis.
2: Jo, men det er en god
1: en, det. Ja, du er en tis, og den blir man vant til. Man hører den såpass ofte.
3: Det blir det.
1: Tids,
3: det blir det.
1: Men Dina, du har jo en banger av en allsang som du har foreslått i en melding. Hva er det du har med deg i dag?
2: Det er Sara Larsson.
1: Mm. Kan du dansen?
2: Med Lush Life. Nei, har prøvd.
3: Jeg også har prøvd.
2: Men den er ikke så enkel.
3: Nei, det er det. Henning ler av meg hver gang jeg prøver. Skal prøve igjen.
1: Du skal prøve igjen. Og jeg håper du også prøver, Dina. Ha en strålende dag.
2: Det er det også.
1: Ja, takk skal du ha. Her får du Sara Larsson med Lush Life i radioen din.

0: Nobody's Girl av Tate McRae, og inboxen har tatt fyr når vi stiller spørsmålet, er det lov å ta med middag på kino?
1: Og det koker, ja. Fordi jeg mener jo selvfølgelig så burde man få lov til å ha med middag, man burde ha med junk food. Jeg skulle gjerne hatt buffet der inne,
0: jeg. Jeg mener nei takk, nei, ekkelt grisete. Og jeg kan begynne med en melding fra Silje, som bare viser et ekstrem eksempel, riktig nok. Men hun skriver, eksen min tok med seg en Grandis på kino over 10 år senere, så får jeg fortsatt ikke av å tenke på det.
1: Vet du hva? Det respekterer jeg. Ja. Økonomisk, nei. Varmt. Altså, du sparer så mye tid.
0: Men, ja, men, ja, men hvordan skal du gå frem? Skal du varme den hjemme, eller spør du når du kommer på kino, unnskyld, har du ikke en ovn, jeg kan varme den her oppi?
1: Nei, nei, men altså, du bare tar den med sikkert i en sånn varmebag, da.
0: Ja, det gjør vondt. Det gjør vondt.
1: Ja, Emma, jeg på mitt lag, altså. Skriver, ja, det lov. Beste konsept jeg har introdusert i livet mitt er middag på kino. Gjør det annen hver uke. Så håper jeg resten av Norge godkjenner det. Anna. Skal det sies at jeg skjuler maten i veska til det blir mørkt i salen.
0: Ja.
1: Emma, du er min type person.
0: Og kan jeg få lov å si, Emma, den maten er ikke så skjult som du tror. Når hun kommer inn der, og så ser du at det kommer sånn damp opp fra veska hennes. Nei, og du kjenner lukten av bab. Å nei, det er ikke bra.
1: Jeg respekterer så sykt, ass.
0: Skal vi se. Frida skriver, nei, jeg vil ikke komme til kinosalen og se dressingflekker og salatbiter sølt rundt om. Hell no. Follow up. Hun sendte melding 2 minutter etterpå. Synes kanskje Arin må forbys for alle kinoer fra
1: med
0: nå.
1: Vet du hva, jeg egentlig ikke så fan av kino, skal være helt ærlig. Så det å få ha med seg middag på kino bør liksom være noe som tiltrekker seerne, skjønner du mener?
0: Nei.
1: Runa, også er enig med meg, burde være det. Det står ikke en plass at det ikke er lov, men det burde absolutt vært lov. Fordi det er det liksom det aller beste er å ha med seg ordentlig mat på kino. Den er så misunnelig på de stedene i USA, der man faktisk kan kjøpe pizza og Henning, og øl! Og ha med seg på kino.
0: Øl kan jeg være med på kino. Men jeg har en teori, Arin.
1: Ja, hva er teorien din?
0: Men det er en litt skummel teori.
1: Ok.
0: Er dette en minoritetsgreie?
1: Skal du dra det kortet?
0: Ja, dette er feltforskning fra min side.
1: Ok, sosialantropolog
0: Henning Borg. Ja. Jeg har ikke sett så mange hvite folk med middagsmat på kino.
1: Nei.
0: Bortsett fra Anna Nord Sørensen da.
1: Ja, ikke sant? Men hun er ginger da.
0: Ja, hun er ginger. Ja.
1: Det kan være det, men vi liker varm mat. Er det en ting som er typisk hos brune folk? Det er at vi liker varm mat. Er det et sted? Og en annen ting vi liker, det er TV. Å spise foran TV-en, faen, det er ikke noe bedre enn det. Derfor må vi også få det inn på kino.
0: Jeg synes det er noe veldig gøy. Arin, jeg hyller at du tar min side i et ganske sånn søkt argument. Men det er så gøy at du sier sånn, ja, for vi brune, vi digger jo varm mat og se på noe gøy mens vi spiser. Gjør ikke alle da?
1: Gjør ikke alle da?
0: Ok, vet du hva? Arin, vi må jo konkludere med at en gang så må vi dra på kino, og så må vi bare ta med mye mat da.
1: Jeg må bare skyde inn Priti sin melding her. Ja. Nei, det er ikke en minoritetsgreie, det er bare Arin!

0: True Love Somebody hører du her I Petremorne, hvor vi har fått besøk inn I studio, kjem produsent Johannes Ølfernes. Velkommen.
1: God morgen. Som produsent så det min jobb å evaluere det som foregår her I studio. Mm-hmm. Og nå, Arin, tenkte vi skulle evaluere deg litt live her på radioen, fordi vi har jo snakket mye om her I Petremorne at danskene, de har trengt et lag å heie på I fotball-VM. De gått for Norge. I kveld det første kamp, så danske Petremorne, de ringte deg, Arin, for å finne ut av hvordan skal de bli gode norske supportere. Hvordan var det å være live på dansk radio?
2: Du, det var veldig hyggelig. Ja. Lettere å forstå det, men jeg trodde.
0: Ok.
2: Ja.
1: Ok. Keep a pin in that, men jeg vil bare først og fremst si, jeg synes bare energien, den begynte veldig bra.
3: Lad os lige hurtigt sige, morgen til dig, Arin Zoltan Panna.
2: Ja, hej, god morgen.
4: Og det alt for hyggelig med han til at han akkurat bare har slaktet.
2: Arin Zoltan.
4: Arin Zoltan.
1: Ja, fordi tror han du fransk, eller prøver han å snakke bergensk?
4: Arin Zoltan Panna.
2: Nei, men alle dansker som har sagt navnet min, sier Arin.
1: Arin, for Rogaland. Arin.
4: Rogaland.
2: Ja, de sier det sånn.
4: Farsa.
1: Og okay. Du sier du forstår det, Arin, men jeg lurer på, gjør du egentlig det? Fordi det begynner med at programleder Lasse prøver å slå av en vits til deg.
3: Og I Danmark, når vi ligesom ser landskamp og skal råbe ting af vores tv, så det typisk fissekusse, sparker en mur. Og vi vil gerne...
5: Fissekusse?
6: Ja, hvis fissekusse, sparker en mur.
1: Arin, vet du hva fissekusse betyr?
2: Nei.
1: Nei, for det som, hvis ikke du forstår her, det som skjer at de sier at når danskene ser på det danske landslaget spillet, så pleier de å rope fissekusse, fissekusse, Smeigel en mur. Smeigel, det målvakten deres. Han en mur, han slipper seg inn mål. Den grei. Fissekusse, det så gøy, for du sier bare ja. Hvis du googler hva fissekusse betyr, og det ropet betyr, så betyr det pussycunt, pussycunt, Smeigel is a wall.
2: Ja!
1: Fisse betyr fitte.
2: Ja!
1: Så det bare... Den vitsen lander ikke... Den vitsen lander ikke I det hele tatt.
4: Er det et kamprop?
1: Jeg tror han prøver å være litt morsom og si sånn, ja, vi dansker, vi sier jo fitte, vet du.
4: Ja.
2: Jeg er sånn, fisekose.
1: Men, du hadde jo oppdrag, introdusere norske heierop for danskene.
2: Det stemmer.
1: La oss høre hvordan det gikk.
5: Fordi det en ting vi I Norge og Danmark har til felles, at vi egentlig ikke liker Sverige.
6: Ja, vi har hatt svensker. Mykje sant.
5: Ja. Så derfor liker vi å synge. Vi kan köpa hela Sverige om vi vill.
7: Vi kan köpa hela Sverige om vi vill.
4: Heja Norge.
1: Kan jag få lov? Ja.
4: Det väldigt koselig. Arin gjorde en väldigt god figur her.
1: Ja.
4: Men det høres litt ut som du har liksom oppdaget dementavdelingen skal følge med på VM.
1: Ja, dere kan synge. Ja, dere synger. Ja!
2: Du, jeg har jobbet på barneskole, ikke sant? Så jeg bare skrur på pedagogen I meg.
1: Ja, men det klart at språkvanskene mellom Danmark og Norge, de har ikke forsvunnet, selv om de har valgt å heie på oss, det tydelig.
4: Terningkast på Arin sin opptreden her.
1: Nei, du får en firer, Arin.
4: Du får en femmer, men jeg
1: vet ikke... Fissekose, Arin er en mur!
2: Fissekose.
4: Fissekose.

0: Nydelig låt fra Randi Oline. Du har hørt Late Bloomer her I P3-morgen, hvor vi lurer på, har du vært I USA, og hva var det som overrasket deg med landet? Send oss en melding I appen NRK Radio.
1: Philip Leonard har gjort det, var på ferie I 4 uker tilbake I 2017 I USA, reiste på

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Hører du i drømmelaget på P3, hvor Anna og Markus trer av sine utvalgte hester og kommer inn i studio for å ta... Nei, og det feil, er den sånn der.
1: Der, vet du.
2: Fikk vangen mikrofon også.
1: Endelig fikk jeg mikrofon. Jeg og Anna Folkestad sitter bare og sier at Charlie XCX skal ha tone pengene sine. Jeg lærte Folkestad å si det.
2: Slutten på den sangen der.
0: Jeg synes, det er skikkelig sånn... ok. Hjelp meg nå. Ordet mesmerizing. Hva det på norsk?
2: Jeg vet ikke hva det betyr.
0: Altoppslukende? Ja, det kan bare bli litt sånn der... nesten sånn...
3: fascinerende.
0: Ja, fascinerende. Jeg blir hypnotisert.
1: Ja, men dette
0: på en deilig måte.
1: Jeg skjønner hva du mener.
2: Jeg får få av mannskitten, tenker jeg. Ja,
1: det er en dag hvor det er vanskelig å finne ordet. Jeg og Anna Folkestad sitter og kokt kaffe og lurt på hva ordet prektig betyr.
2: Ja.
0: Prektig?
2: Prektig.
0: Ja. Er ikke det når du er litt sånn oppesende?
3: Jo,
0: litt sånn,
3: finstas
0: etterpå. Ja, men prektig, det noe sånn der du byder ikke på, for å si
3: det
0: sånn.
3: Jeg føler det litt sånn prestet, da.
2: Ja.
3: Ja. Det prektig.
2: Det prektig og rett.
1: Prippen, det nesten. Det nesten. Ja. Er det ikke verdig, men det er ikke langt unna.
0: Det er ikke mye prektighet i dette rommet her,
2: vil jeg si. Nei da.
1: Hva er det du snakker om, du da? Har du ikke sett at jeg har på meg finskjort i dag?
0: Jo, det er bare en. Jeg synes, kan du ikke kneppe opp? Kan vi nå få se... Kan du åpne en knapp?
1: Jeg kan åpne en knapp,
0: ja. Bare for å hvilken, få...
2: Vil du se brystet? Jeg
0: tar midt på, midt på.
2: Har du t-skjort under?
1: Jeg er ikke t-skjort under, i dag er jeg...
0: Oi, du, det likte jeg.
1: Ja vel.
0: Ja, hvis du skal vise litt brysthår i dag.
1: Ja vel.
3: Mamma,
1: Hadde du vært en mann som snakket sånn til en dame, hadde du faen meg blitt korsløs på? Helvete!
2: Men jeg har jo ikke brysthår!
1: Nei, det er sant. Og hvis dere har det, så er det helt normalt det også.
2: Nei, jeg det er faen ikke normalt.
0: Jeg mener fra et stilperspektiv.
1: Ja.
0: At hvis du bar skjorta på en annen måte nå. Nå så skjorta mer ut som et valg.
2: Jeg synes det der mer sånn, nå er herren klar for ferie, tenker jeg.
1: Feriebaronen har ankommet, ja.
2: Og der har du to pils i begge nevnene også.
1: To pils i begge nevnene?
0: Oi!
1: Fire pils?
3: Ja, ja,
1: vel, ja. Det er feriebaron.
2: En pils i begge nevnene.
1: Det er mye vann i pilsen i dag.
0: Ja. Ja. Er det noe vann i pilsen i siden?
2: Vi mangler Daniel, og da blir det litt rart. Men Henning Bang kommer inn som vikar. Så ja, vi skal vel få han funker som en slags ekstra radioprogramleder når vi sklir ut. Men det blir siesta. Vi skal oversette en låt som du har med i ukas Emma Steinbakken-aktige coverspalte.
1: Riktig, og så har vi smash eller bash.
2: Ja.
1: Hvor vi smasher eller basher ting. Altså, for eksempel, ha åpen skjorte med brystet ut. Er det smash eller bash?
0: Det er så smash det.
1: Ja.
3: Jeg mener det er bash,
2: jeg
3: altså.
2: Jeg også. Nei, jeg synes det var ikke på deg, Markus.
3: Jeg har drevet å sette på MAFS.
0: Ja, Married at First Sight, Australia. Ja, Married at First Sight,
3: Australia. Og der driver folk å gå med så jævlig åpne skjorter.
0: Ja, men
3: det
0: går jo.
3: Du skal ha en knapp åpen.
0: Er feriebaron? Dere ser litt varme ut,
2: nemlig. Det tenkte ikke jeg å si.
0: Dere gjør det.
2: Nei, drit i det.
4: Så glas som stor, da er jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke man hadde kjent noen krise.

0: Marcel och Marcus.
1: Yes, där var vi igång. Ja. En ny dag. Marcus, du, är du klar för dagen?
2: Jag är så klar. Jag tycker fel. Eller, det skedde veldig rart på Jiggypadden, for jeg skulle smelle i gang en knapp, og da ble det aktivert en knapp på andre siden av miksepulten. Men jeg var ikke nær den, så det var bare en kortslutning i systemet. Og er det noe jeg vet nå om, så er det kortslutning. Jeg var ikke nær den.
1: Markus, den knappen du skal trykke på er rett at som er den du trykte feil på, så du har jo kommet bort i begge.
2: Jeg trykket på den.
1: Ja, men du trykket opp på den nummer en.
3: Ja, du gjorde det.
1: Ja, den... Ja.
3: Ja, det gjorde
1: du. Ja, det gjorde du.
2: Nei,
1: det er ikke så viktig for deg som
2: hører på. Dette skjønner jeg ikke på noe
1: av. Man
2: bare vet at dette som skjer er et justismord mot meg. Det er det viktigste. Det er et justismord mot stakkarsvangen.
1: Stakkarsvangen. Den må du lenger ut på landet med. Det er tid for siesta. Henning Bang, du er vikar i dag også. Velkommen tilbake.
3: Takk skal du ha. Jeg tar vikaroppdraget på ramme alvor.
1: Og du gjør det.
3: Ja, jeg har lyst til å teste dere litt ut i deres indre klokke. Hvor god indre klokke
1: har du? Jeg har helt sykt god indre klokke.
3: Har du
1: det? Det er ikke tull, jeg kan være sånn, nå er klokka 16.54.
3: Ja, det skal vi bli to om. Vi blir fort tre om da, for vi skal alle gjennom denne indre klokkeøvelsen.
2: Jeg har veldig dårlig indre klokke.
3: Ja, det skal vi bli tre om.
1: Du sier ikke det.
2: Ingen har vi ønsket. Jeg har veldig god stedsans, men veldig dårlig indre klokke. Vi skal også ha Emma Steinbakken-aktig cover, hvor dere to skal konkurrere i å oversette og fremføre en låt. Og dette...
3: Ja, hvilket landskap skal vi til, kan du si noe om
2: det? Vi skal til Poppens Rike, ja. Vi skal til en artist som har rett og slett... Hun har vært i noen saker.
1: Oi!
2: Hun har vært i noen saker, kan jeg alltid kan si.
3: Saker, ja.
1: Katy Perry.
2: Ikke Katy Perry, det er, jeg bare sier det, det er Kesha med TikTok.
1: Ja, herregud,
2: altså, my god.
3: Den kan ikke, så det...
2: Kan du ikke Kesha?
3: Nei, jeg kan ikke det.
2: Med TikTok?
3: Nei, men du har vært her og ikke kunnet Rihanna, så...
1: Nei, men det, TikTok men, med Kesha, det er
2: Kesha
1: jo...
2: Kesha med TikTok, det er så Henning Bang. Selv det unge skalet ditt.
3: Ja. Jeg må få hørt den en gang i mellom slaget, bare så jeg har fotfest.
2: Nei, du får ikke høre
1: TikTok. Nei, det er ikke mulig dessverre, så den er...
3: Nei, da blir det klinkus umulig.
2: Ja, ja.
1: Du får underlag.
3: Ja, da hopper jeg inn.
1: Det er også tid for Smerslebæsj, der du som hører på kan gå inn i appen NRK Radio og sende inn ting du vil ha vurdert. Er det bra eller dårlig? Smash eller bæsj? Men aller først så skal vi sjekke livsgnisten vår.
0: Siesta på P3.

0: Fordi da jeg stod opp i morges, så sjekket jeg værmeldingen til Alicante i Spania, og trodde det var Oslo.
1: Ah, ja.
0: Så jeg var rett og slett forberedt på 28 grader, helt til jeg tok en siste sjekk, og så at det skulle være 21. Det skuffet meg litt.
2: Ja, det skuffet
0: meg. En sånn dum feil også, sånn, det jævla napskrell, tenkte jeg til meg selv.
2: Men man får noen litt sånn ballsjokk, for jeg har gjort den samme film for ikke så lenge siden. Det var sjekket i Spania som jeg skal til i sommer. Ja. Så jeg våkna opp og trodde det skulle bli 33 grader den dagen.
1: Ja.
2: Og jeg var klar for den festen. Jeg var på tur og ta på meg shorts før jeg vurderte om det kunne være feil.
1: Jeg har også gjort samme smell bare med Trondheim. Man trodde det var meldt 4 grader og pøseregn, og så var det liksom 19 grader her i Oslo. Så det var bittert.
0: Ja, den er verre.
1: Ja, den er verre.
0: Den får du. Så det, jeg har det på en måte helt greit. Midt på, rett og slett.
2: Helt greit, ja.
0: Henning, hvordan står det med deg dag 2 som vikar?
2: Nei, det står jo for så vidt bra til meg med. Jeg tror jeg legger meg på en 7-er, kanskje sånn en 8-er.
1: Meg med? Aldri hørt.
0: Med meg?
1: Jeg skjønte hva du mente, men jeg har aldri hørt det før. Med meg?
0: Nei.
1: Jeg tror ikke dere har gått til å være i samme studio, det er nordlendinger. Det blir for nordlendinger.
0: Jeg elsker det. Fortsett.
2: Nei, jeg var på kino i går. Kose meg. Da har jeg vært mye på kino. Skal på kino.
0: Ja, hva du så da?
2: Jeg så Backrooms. Denne skumle filmen om at de rotet seg bort i et kontorlandskap.
1: Det er bare vårt liv på NRK.
2: Det er vårt liv på NRK. Satire. Nei, det koset meg mye. Jeg fikk se skrekkfilm sammen med min kollega Arin, og jeg fant mye glede i det. For hun var en sånn som, hun ble såpass redd at hun endte opp med å sette på telefonen, for hun torte ikke å se på film.
1: Og så lyste opp hele salen i stedet.
2: Nei, det er jo, hun hadde etiketten på plass, hun hadde skrudd ned lysstyrke og den slags, men det var veldig gøy å oppdage at hun er ikke en sånn som skrik når hun blir redd, hun er en sånn som ler når hun blir redd.
1: Ja.
2: Så i de mest intense, skumle scenene hvor det skjer de mest fucked up ting, så setter hun og flirer.
1: Ja.
0: Forsvarsmekanisme.
2: Ja,
0: men ble du redd?
2: Jeg ble litt redd, men på en god måte.
1: Men skriker du når du blir redd?
2: Nei.
1: Oh, ja.
2: Jeg setter bare å holde alt inni.
0: Gjør du det?
1: Jeg brøler som en bavian.
0: Ja, jeg også skrek som et hell. Ja.
2: Men hvis dere ser en skrekfilm, da brøler dere da.
0: Ja.
1: Fuck, altså!
2: Nei, gjør du det da?
1: Jeg rister så hele salen, altså hele min rad rister
2: det. Gjorde ikke du narr av Daniel for at han skvatt sånn en gang dere var og så på film?
1: Nei, det var meg det.
2: Det
1: var jeg som skvatt. Og jeg tror bare det var fordi vi så Terminator 2, og vi så ikke en skrekkfilm igjen, så skvatt jeg, for det var så jæskla høy.
2: Nei, men jeg ligger på 8, det går bra om dagen.
1: Ja, jeg var også på kino i går, jeg så Disclosure Day, den som var dritkjedelig, nytt til Steven Spielberg, så det trekker meg litt ned. Og så må jeg også si, siden jeg skal fortsette litt samme land som i går, for jeg snakket om at jeg har blitt en Oslo-borger.
0: Eller jeg har blitt en Oslo-borger, du er født 30 år.
1: Født i Trondheim, faktisk.
0: Ja,
1: det er sant. Men jeg er på en måte en slags, nå begynner jeg å bli en slags institusjon i Oslo by.
0: En bygd original.
1: Ja, jeg begynner å følge med på hva som skjer her. Og nå, i går, altså, nå er jeg bare i Sofima-parken igjen. Den har vært stengt på en piknik i parken, en festival.
2: Ja.
1: Og de har rasert hele parken. Så i dag tidlig, når jeg gikk tur med Bishami, så sto jeg og snakket med en annen hundeier. Og vi hadde sånn, det er trist, vet du. Hva som har skjedd
2: med parken. Nei, tullet du med
1: meg. Nei, ikke vi begge to som så, det er forferdelig. Her har de akkurat lagt nytt gress. Det er bare gjørm.
2: Du er blitt som en slags sånn Batman, men som kun liksom fokuserer på en sånn bymiljø.
1: Ja, altså, jeg vokter bymiljø i Oslo, rett og slett.
0: Og jeg støtter at du gjør det, men den, festivalen her var jo ferdig nå på søndag, var det ikke det?
1: Jo.
0: Da må
1: jo
0: kanskje få litt tid til å rydde.
2: Ja, litt.
0: Før dere skal begynne å kritisere.
1: Nei, men det vi kritiserer ikke. Altså, det er liksom søppel igjen og sånt, for det er borte.
0: Dette gjør
1: det
0: med.
1: De har revet opp gresspleden og sånt, og det er jo ikke bare sånn.
0: Ja, må du legge nytt gress.
1: Ja, ja, og det gjorde de. Det må du gjøre hvert år, og så er det klart til. Det er jo ikke klart for denne sesongen. Nei. Så det er jo klart liksom neste juni. Og da er det en ny piknik i parken, da! Ødelegger det på nytt.
0: Det der er, man må ha festival og konserter på asfalt.
2: Ja.
0: Skal ikke ha det i skog.
2: Ja, men det er vondt på plen, i beina.
0: Ikke på sand.
2: Det er vondt i beina.
0: Nei, du må bare ha gode demping i sko.
1: Annas eller vil asfalt.
0: Ja, men det er samme som palmesus i Kristiansand. Jeg gidder jo for faen ikke å stå i sand.
2: Nei,
0: det er tungt. Jeg har ikke prøvd å gå i sand før.
2: Det er tungt å gå i sand.
1: Vi har gått i sand før.
0: Det er tungt. Kjem jo det ett steg frem, to tilbake.
1: Ja, det er akkurat det. Nei, så jeg har vært, i dag har jeg nok vært en bygdeoriginal, så jeg tror jeg skal fortsette den reisen.
2: Du er vel en byoriginal, strengt tatt. Ikke bygdeoriginal.
1: Nei, jeg kommer fra Jan, og det er en slags bygd.
2: Ja, ok.
0: Det er det på ingen måte.
1: Jeg vil si at det er en bygd utenfor.
0: Markus, det er det på ingen måte.
1: Kun
0: rikmannsfolk der.
1: Ja, men det kan være en rik bygd.
0: Ja, dere har klokke og ikke septiktank.
1: Det er riktig. Men vi er en bygd. Jeg vil si at jeg er en bygd.
0: Det er vi ikke.
1: Vet du hva? Jeg påberoper meg den.
0: Nei.

0: Chris Holsten, låten heter Smile i ditt eget speil, og du hørte den her hos oss i siesta på NRK. Jeg må ikke.
1: Det
0: er mest ubeleilig når du skal prate på radio. Vi skal inn i Smash eller Bash, der du som hører på. Kan noen si hva Smash eller Bash
1: er? Smash eller Bash er en spalte hvor vi, ettersett, du sender inn temaer, og så for eksempel, eller temaer, du sender inn ting du usikker på, for eksempel pølse i vaffel. Mm. Det Smash eller Bash? Og så skal vi da definere om det bra. Ja. Noe til å si, om det bra, pølse, eller om det dårlig, vaffel. Hvis det bra, smash. Hvis det bæsj, det dårlig. Bæsj dårlig. Bæsj dårlig,
0: da. Jeg håper du som ørebar skjønte
1: der. Det gikk der, jeg heter råd.
0: Det kommer ingen lyd heller.
2: Nei, det er liksom stille.
1: Men hele deg spretter opp. Skått du nå? Nei, det var utrolig
2: ubehagelig. Pusten.
1: Ja, hold pusten.
2: Jeg prøver å holde pusten. Nå holder jeg pusten.
0: Da må du si, da må noen si hva.
2: Ja, jeg kan si... Vi skal nå høre...
0: Nei, vi skal gå inn i appen NRK Radio.
2: Dere skal gå inn i appen NRK Radio og sende inn ting vi kan smash eller bash.
1: Jeg tror ikke det funker sånn.
2: Send oss en melding i appen NRK Radio. Du søker opp siesta og trykk på send melding-knappen.
1: Vi trenger desperat meldinger, så hvis vi ikke får inn noen meldinger, så slutter ikke Anna og ikke. Hvis vi får inn...
0: Nå er det heldigvis to låter jeg har på slutt og ikke, så kan jeg prøve å gjøre tiltak. Gå inn i appen NRK Radio.
1: Anna er på tiltak.
0: På tiltak.

0: Ariana Grande sin Hate That I Made You Love Me. Lang titel. Den fick du här I siesta.
1: Och Anna, du har mistet hicken.
0: Jag har mistet hicken. Markus, ja. Du har anti-hicke händer.
1: Jag har det. Jag tog, du bad mig att komma och ta dig på brystet.
0: Ja, inte på, på brystkassa.
1: Jag sa ju inte på brysten.
0: Nej, vet jag vill bara precisera.
1: Ja, ja, det skönt. Jag gick och hållt Anna på brysten. Ja,
2: va?
1: Det brottar legitimt. Du tar to, en finger, nej, en hand på brysten, andra fitta. Då blir det, då stoppar du hicken med en gång. Yes.
3: Smash eller bash?
0: Jeg gleder på å gi en respons.
1: Nei, det så trist å tulle med Frostvegen, så blir det helt stille etterpå. Jeg har tatt Daniels rolle.
2: Vi går til smash eller bash. Ja, bra, ting skal smashes eller bashes. Ja. Grevlingen har meldt seg inn I hjelpen denne koran. Ja, grevling, inn I appen NRK Radio
1: Grevling!
2: Grevlingen foreslår det å bad I regnet ja. Smash eller bash
1: Mener du da, grevling, å bade I regn? Altså at du står bare og bader I at det regner på deg Eller mener du å bade I havet I regnet? Hvis jeg skal være litt kverulant
0: da. Jeg tror det å bade I havet når det regner I Markusvangen
2: Jeg tror Anna har rett
0: Ja
1: Det
0: regner sjelden så mye at du kan bade I regnet
2: Når var siste gang dere badet I regnet?
0: Det kan ikke jeg huske, men jeg kan huske at jeg synes det kan være litt godt hvis det veldig varmt ut og det regner litt.
1: Ja.
0: Så det litt sånn frihetsfølelse.
1: Altså mens du bader? Eller?
0: Ja, ja, mens du bader I havet så regner det.
1: Det må være mange år siden jeg har gjort, men jeg har gjort det. Ja. Men jeg har det ganske ikke. Artig, da, det jeg mener. Det derfor der jeg har ikke badet på kanskje ti... Nei, det løgn. Jeg har badet I Spanien, men det må være fem år siden kanskje.
2: Ja, ikke sant?
1: Men det er veldig, det, jeg synes det artig når det skjer.
2: Ja, ja.
1: For du, på en måte, det føles som du aldri forlater vannet på et vis.
2: Ja, på et vis. Ja, på et vis. Ja, for hvis det varmt og sommer, og, nei,
0: oh, det litt deilig. Det deilig, ja. Men så skal man jo passe seg for å bade I regnet, I hvert fall her I Oslo, fordi da kan kloakken komme inn I havet.
2: Ja, den kan komme inn I havet, og da skal du ikke bade.
0: Nei, da nei. Bader du I bæsj.
1: Hvis du bader mye på Sørenga, så det for mest beskjed hele tiden om at der det noe, ikke bader noe, for nå det kloakke vannet.
0: Æsj.
1: Har du, altså, jeg har aldri vært på Sørenga, det som må sies. Og jeg er en bygdeoriginal for Jan.
2: Bygdeoriginal.
1: Ja, altså, jeg nok av oss tre den som kommer mest fra bygd her, må jeg kunne si. Jeg påberoper meg den nå.
0: Altså, du som hører på, som ikke vet veldig mye om Oslo eller Jan, det et rikmannsområde på Nordsjøen. Ja, ja.
1: Men faderen var prest, og mora mi var sykepleier. Ja. Vi hadde jo så vidt I salt I sår.
2: Salt I sår,
1: ja. Men da gikk jeg rundt. Så jeg kommer fra bygda, og vi, når vi ser folk som bare, altså, hvor mange folk der på Sørenga, det som sånn en fin villig-bok. Det så jæskelig mye folk der. Ja, det
0: dritmange folk der. Du må være tidlig ute.
1: Du må være tidlig ute, ja. Bader, altså, det mye bading? Nå, det, altså, det dødens blikk som jeg fikk fra Henning Bang nå. Det mye bading I Kjongsfjord?
2: Ja, vi bader. Titt og ofte.
1: Ligger det langs sjøen?
2: Vi kan være på stranda, men vi kan også være...
0: Strand I Kjongsfjord?
2: Ja, vi har jo sandstrand I Kjongsfjord.
0: Ok!
2: Ja, vi har da, I Sandvika.
0: Sandvika, ja. Det mange, ja. Det høres ut som Finnsnes.
2: Ja, og, men jeg kan bade I Ågvatnet også.
1: I Ågvatnet?
2: I Ågvatnet.
1: Ja, ja.
2: Jeg bader I Ågvatnet titt og ofte. Jeg liker å bade I Ågvatnet.
1: Ja.
2: Og men, hvis det regner da, jeg kan like det da også.
0: Synes du det deilig? Men det eneste at I Norge deilig. Synes jeg det blir litt kaldt å bade I regn også, I hvert fall I Nord-Norge. Da det liksom trist ja. Å være når det grått og jævlig 13 grader. Ja, vi bader I havet.
2: Det kan bli trist. Ja, ja. Ingen respons. Nei, men bading, jeg foretrekker, hvis jeg skal velge, så foretrekker jeg jo å bade uten at det regner.
0: Ja. Enig.
2: Så svaret blir vel kanskje egentlig at det litt bæsj.
0: Ja, jeg svarer også bæsj.
1: Ja, jeg sier vel bæsj, jeg også. Ja. Jeg bader jo aldri til vanlig, spesielt hvis jeg skal være sånn. Nei, det både I regn, det ikke.
0: Det liker
1: jeg. Jeg ser sånn at Grevlingen har skrevet der, bade I havet mens det regner, Markus. Men etter det du sa, vil jeg spørre deg en ting. Har du dusjet I regn da? Jeg har jo på en måte dusjet, altså jeg har ikke tatt bare sjampo ut og faktisk dusjet I regnet, det har jeg ikke gjort. Men det hadde jo vært litt artig da, prøve å ta med såp ut og stå.
0: Når det øspøs regnet, ja. Så tror jeg det kan være mulig.
1: Ja, jeg enig.
0: Ja,
1: men er det. Det, ja, det rent da? Ja, det må jo være det reneste vann du får tak I. Nei,
0: for det blir jo trekt opp av fjorden.
1: Av fjorden.
2: Av fjorden.
0: Ja, det blir jo
1: det. Av åsvattnet eller
2: annet. Ågvattnet.
1: Ågvattnet.
2: Ja, nå tror du.
1: Åg eller åvattnet.
2: Åg.
1: Ja, ja, vel, ja.
0: Fortsett å sende inn forslag igjen.
1: Jeg var litt på vokal.
0: Fortsett.
1: Fortsett.

0: Jillian Rossi hos oss ser i sida. Eller hun synger ikke hos oss, men...
1: Jo, gjerne.
0: Ja, da vi gjør det.
2: Hun synger også. Ikke hos oss, men det jo men, i radioen i nå. Ja, ja, ja.
3: Smash eller bæsj?
0: Vi skal vurdere om det du sender inn i appen NRK Radio smash eller bæsj, altså bra eller dårlig.
1: Det har anonym gjort. Skriv smash eller bæsj, kallenavn på besteforeldre som Mimmi, Momo, Bibi, OL.
2: Det synes jeg barn som gjør er greit, men når voksne når over 20 år sier sånn jeg skal til Bibi det er på ekte det er, jeg får frysning av hvor ekte
1: det er lov å ta sitt eget liv
0: nei,
2: du sier Momo og Bibben og vi skal til Bibben
0: men hør nå, hvis man alltid har sagt Momo for eksempel det er jo unaturlig å plutselig skal bytte
1: men man kaller jo morra, man lager jo bare lyder først, og da man har man alltid kalt mamma for, men du slutter jo med det på en tidspunkt.
2: Og da vil jeg ikke se foreldrene, for det som har skjedd er jo at det er, jeg, sånne ting kommer fra foreldrene.
1: Ja, enig.
2: For det er foreldrene som sier jo, skal vi ikke mommo? Fordi hvis du sier mormor, så begynner barn å si mormor. Og jeg synes på en måte, sånn som du da, som kalte bestemor for mor, det er, den er fin. Det er
1: annen, ja, jeg synes den er hårfin.
2: Hårfin?
0: Ja. Hårfin, synes du ikke du mor og far I
1: Nord-Norge? Nei, i Nord-Norge. Nei, jeg sier ikke mor og far.
0: Hæ?
1: Min mor og far, det er mine foreldre.
0: Nei, Henning, nå må du være grei.
1: Nei, jeg gjør ikke det, men det er jo da...
0: Synes du det er rart å si mor og far, ja. Det finner
1: jeg
0: meg ikke
1: i. Men kaller du alle besteforeldrene dine for mor og far?
0: Nei, farmor og farfar, mor og far.
1: Hvorfor da?
0: Hvorfor ikke? Det er noe det vi alltid har sagt. Jeg bytter jo ikke plutselig, men nå skal jeg si.
1: Hvorfor ikke mormor og morfar?
0: Jeg vet ikke, det må du spørre mine foreldre om.
2: Men jeg kan også skjønne, for det er jo også en slags besteforeldre-hierarki. Hvis noen får seg nye typer, for eksempel, at bestefar og bestemor går fra hverandre, så er det vanlig sånn, ja, dette er mormor, og, han, og besten da.
0: Ja.
2: Fordi man ikke vil, man vil at besten skal vite at du er faen ikke bestefaren til mitt barn.
1: Ja.
2: Sånne ting.
1: Men hva kaller du dine besteforeldre?
2: Jeg kaller de først og fremst døde. Nei, jeg kaller farmor for farmor. Hun lever. Ikke de, hun lever.
1: Farmor for farmor.
2: Hun lever i beste velgående. Farmor er farmor, farfar var farfar, og så var det mormor og morfar. Det var aldri noe sånn bibbi-bob.
1: Så du er riktig? Ja, det er riktig. For jeg synes det er noe feil med folk som kaller alle besteforeldrene sine for bestemor og bestefar også.
2: Ja,
0: du
2: må
0: ha ulike,
1: du må ha ulike navn.
0: Men det kommer an på hvor du kommer i rekka.
2: Men jeg hadde vært fly forbanna hvis jeg var, siden jeg var farfar til et barn. Ja, så jeg var det. Og så får jeg vite at foreldrene til det andre, de er besteforeldre.
1: Ja, nei.
2: De er bestefar og bestemor. For det er jo det den beste, så jeg er farfar.
0: Nei.
1: Jo, men det er enig. Det er derfor man må ha farfar og farmor og morfar. Og...
0: Kjenner at jeg har ikke så sterke meninger, utrolig nok.
2: Ja, det er sjelden du ikke har.
0: Rundt det her.
1: Ja, jeg mener på.
2: Men
1: jeg
2: vil jeg så... Voksne sier Bibi.
1: Ok, men... Hvis du hadde... Du...
0: Du,
1: hvis du hadde møtt en ny fyr, ikke sant? Og så er du på date, og så forklarer han at han skal på besøk til Momo i helga. Synes ikke du det er litt sånn turn off?
0: Ok, men hør nå. Hvis, jeg hadde nok reagert hvis man sett i kontorlandskapet, for eksempel, og jeg sier jeg skal til Momo, eller Mimmi.
2: Ja, det er bare Nate som går forbi med en Hawaii-skjorte, og
0: han er på et eget kjør.
2: Altså, han er på et eget kjør.
0: Han er på ferie. Men da ville jeg nok sagt, sånn som min mor da, som var liksom den siste gjenlevende besteforeldrene jeg hadde, så sa jeg, jeg skal hjem til bestemora mi.
2: Ja.
0: Men til hun, og innan i familien, så sier jeg, Homor.
2: Ja, det skjønner jeg.
1: Homor.
0: Så da er det på en måte greit å si Momo, Mimmi, Bibbi. Men du kan ikke sette på jobb som 30-åring og si jeg skal til Momo i helga.
1: Jeg skal til Bibbi!
0: Det jeg reagerer på er hvis du har... For Momo og Mimmi er liksom vanlig, men hvis du plutselig kaller jeg skal til Schmitten... Du kan ikke bare finne på noe helt eget.
2: Jo, men det synes jeg er litt artigere, for vi innen i familien kalte jo vår mormor Gudrun for Guggen en periode.
1: Guggen?
2: Ja, men da var det på en måte ut fra altså hennes navn da, og så sa hun det vil jeg ikke si lenger, og da slutta hele familien med det.
1: Ja, det er bra. Nei, jeg synes å kalle Mimmi og mamma, nei, det blir bæsj for meg altså.
0: Nei, vet du hva, jeg sier smash, jeg. Det er det du alltid har gjort. Og det synes jeg du skal fortsette med.
2: Jeg synes jeg altså, du fyller Daniels rolle bra, for Daniel synes du det er ubehagelig å si mamma og pappa også nå.
1: Ja. Jeg synes han.
2: Ja, ja,
1: han hvorfor da?
2: Jeg vet ikke, jeg tror bare han synes det er flaut å si. Mamma og pappa.
1: Ja.
2: Jeg sier mamma og pappa.
0: Det sier du alltid, akkurat sånn. Hva kan du si?
2: Jeg sier bæsje, og sier Bibi og mommo og sånn.
0: Nei.
2: Da vil jeg slutte, da vil jeg begynne å si mormor, for eksempel.
1: Enig.
2: Mummu, kan jeg få jenteskjeks?
0: Du trenger jo ikke å si det som om du er helt ute.
2: Det er sånn det blir når man sier mummu.
1: Ja, faktisk, jeg er litt enig med Markus.
0: Så kjip dere!
2: Mummu, jeg faller på bakken, mummu. Det er sånn jeg ser på deg.
0: Du detter ofte på bakken som 30-åring.
2: Ja, ja, jeg faller kanskje enda mer nå enn som barn. Okay. Men det jeg har lært meg som voksen, er å reise meg igjen.

0: Daniel og Markus.
1: Ja, det nesten riktig. Markus og Anna, vi her, vi, men vi har med deg vikar Henning Bang. Hvordan henger den?
2: Den henger fint, den gjør det. Henger noe slenger, og jeg skal etter hvert få testet den indre klokka våres.
1: Jeg gleder meg til det, for jeg tror jeg dritgod på det.
2: Ja, tror du du klarer å treffe på 30 sekunder akkurat, mens du må sette opp prat og gjøre andre ting?
1: Ja.
2: Klarer du å kjenne akkurat hvor lenge 30 sekunder er?
1: Ja, kanskje ikke, men plutselig.
2: Ja, vi skal finne ut hvem av oss som er nærmest, rett og slett.
3: Ja, det blir spennende å høre. Vi skal også ha Emma Steinbakken, som blir like spennende. Altså spalten, ikke hun kommer ikke innom i dag.
2: Nei,
3: hun
2: gjør ikke.
3: Ikke så vidt meg bekjent, men hvem vet, plutselig så er det her. Dere skal oversette da TikTok, en klassiker av Kesha.
2: Den kan ikke.
3: Nei, det er helt spinnvilt.
1: Ja, det er, men...
2: Men kom ikke den ut på tidlig 2000-tall?
1: Nei, sånn 2009, kanskje, ja, 10, 11.
3: TikTok on the clock, hvordan var det noen stopp?
2: Ja, ok, 2009.
3: Ja,
2: okay. Ja, nei, da var jo jeg 8 år, så den skulle jo kunne.
1: Ja, den, altså, det er noen søsken som ikke har gjort jobbet, sier, spør du meg.
3: Ja, for du har hørt om Kesha, eller?
2: Så vidt.
3: Ja, ja, du har vært i noen saker.
2: Det var noen... Den er paparazzi.
3: Det er Lady Gaga.
1: Nei, det er Lady Gaga.
3: Ja. Men du er kanskje bare ikke sånn påkoblet poppens verden.
2: Nei, jeg er nok
3: ikke. For jeg har hørt om Queen, selv om jeg ikke levde på den tiden. Der, vet du hva? Der er du ganske greit parkert.
2: Ja, jeg er greit parkert.
1: Parkert og parert. Daniel, han er jo også rett og slett reist til USA for å få med seg VM. Men vi har oppnådd kontakt med han. Han har sendt et lite reisebrev fra USA, så det er spent på å høre. Aller først så skal du få Markus og Martinus og Synevo. Det er låta Nonchalant.
0: Siesta på P3.

0: lagde vår reportasje, og så var han driting, så han lagde den til siesta.
1: Jeg følte at det virket som han hadde våknet klokka 4 i natt. Faen, jeg må sende noe til de også. Ja, Daniel, det er godt å høre hvor hjertet ditt ligger i Petterborn.
2: Vi skal nytt reisebrev. Det skal vi ha neste uke.
1: Det skal være faen meg produksjon.
2: Det skal være produksjon av høy kvalitet.

0: Victor Leksell sin låt Svag fikk du her hos oss i Siesta. Henning Bang, vår vikar, du har med en slags konkurranse der vi skal få testa vår indre klokke.
1: Vi skal teste vår indre klokke. Fordi, Anna, du påstår at du har ganske god indre klokke.
0: Det er riktig.
1: Markus, du påstår at du har ganske dårlig.
2: Jeg tror det, altså.
1: Men vi skal nå komme til bunns i dag. Fordi oppgaven kommer til å gå som følger at jeg har laget en liten lydeffekt som signaliserer at det startet. Og så skal vi ha en vanlig samtale, oss tre her i rommet.
0: Ja.
1: Og en og en etter tur så skal vi få lov til å rope ut når vi tror det er gått 30 sekunder.
0: Ok.
1: Så hvis det blir tre runder, ja. Det er en og en som på en måte skal rope.
2: Ha jobben,
1: ja. Ja. Men her er også, det er en twist her.
0: Okay.
1: Fordi at hvis du går over 30 sekunder, så er du ute.
0: Oh,
1: det kommer et høylytt smell i det vi bikker 30 sekunder. Ja. Og går du over, så er du ute. Da har du tapt. Ja. Det er ikke nøye på en måte.
0: Nei.
1: Og det er om å gjøre å være
2: nærmest.
0: På smellet.
1: Ja, typ like før smellet.
0: Like før smellet.
2: Jeg må bare få skjult denne skjermen.
1: Ja, jeg foreslår at den som på en måte skal gjette på tida lukket øyet.
0: Ja, det var lurt. Fordi vi har klokke i studio her.
2: Ja, vi har klokke i studio.
0: Neida.
2: Ja, du er helt rett om.
1: Ja. Men jeg tror det er sånn vi må gjøre.
2: Ja, vi må okay, det.
0: Hvem er det som skal begynne, og hva skal vi snakke om?
1: Det er jo kanskje gøy at Markus begynner, for du har sagt at du er dårlig, så vi kan ta Anna til slutt.
0: Ja. Ok.
2: Ja, for jeg vil tenke at vi starter med det som er best, også, men jeg tror at Anna kommer til å... Jeg har ganske tro på deg, Anna.
1: Ja, men kan du begynne med Anna?
0: Ok, så vi begynner,
1: ja. Vi begynner med Anna. Ok, Anna, da må du lukke et øyne.
0: Jeg lukker øyne.
1: Og så skal vi
2: snakke... Eller vet du hva? Nå er det mest spennende med Anna, siden vi har bygd oss opp. Jeg er enig. Vi starter med meg.
1: Ok, vi starter med meg. Vi starter med Markus. Og vi skal snakke om bakverk. Og når som helst, Markus, så kan du rope. Hva er ditt kodeord for å signalisere at det går 30 sekunder?
2: Mitt kodeord for det er ketchup.
1: Ketchup er ditt kodeord. Da kan du starte klokka og lukke et øyne.
0: Der går klokka. Å, ja.
2: Er det i gang nå? Nei.
1: Der er vi i gang. Bakverk. Hva er ditt favoritt bakverk, Markus?
2: Jeg er mest glad i kanelbolle. Jeg synes det er det beste. Jeg synes at Vebbe Samson-bollene er noe overvurdert. For det er jo bare det at det er liksom det crispy rundt. Jeg synes ikke selve bolle er så god som alle skal ha det til, men det er det brente sukkeret rundt som er godt.
1: Har du noen tanker der, Anna?
0: Jeg er nok mest glad i kanelbolle, tror jeg.
1: Ja, ikke sant.
0: Og Vebbe Samson synes jeg er dritgod, fordi at bollen er god, og det er jo smør og sukker og kanel som faktisk telles
1: aller mest. På en måte alle de ingrediensene som man har lyst på.
2: Ja, men er det crispy? Faen. Ja, da er jeg ute. Jeg har ingen begrep. Jeg tenkte sånn, det har sikkert gått 15 sekunder.
1: Nei, det er tullet.
2: Jo, umulig å vite.
1: Ok.
0: Vanskelig. Okay, Henning, skal du prøve?
1: Hva skal være temaet vårt da?
0: Nei, Sjongsfjord.
1: Sjongsfjord. Skal mitt ord være sennep da?
2: Ja, da kan jeg være sennep.
1: Ok, jeg er klar.
0: Henning, hva er liksom topp 1 attraksjon i Sjongsfjord?
1: Topp 1 attraksjon i Sjongsfjord, det må jo nok være gjestegården eller noe sånt. Det er der man kan ta en pils, egentlig. Eventuelt så får man gå seg en tur på fjellet.
2: Ja. Det er ikke sånn besøksgård hvor det for eksempel er lamar eller...
1: Det er noen som har alpakker eller lamar i Sjongsfjord, men jeg tror ikke de har åpent for alle, nei.
2: Altså, de har lamar, men du får ikke lov til å hilse på dem?
1: Det er for å skremme ulven og jerven.
2: Lama?
0: Lama for å skremme det.
1: Sennep.
2: Du var
1: masse igjen, ja.
2: Du hadde 10 sekunder igjen da.
1: Ja,
0: sennep.
1: Ja, det gikk smelt, ikke sant? Jeg var alt for tidlig, jeg hadde 10 sekunder igjen. Okay.
0: Åh, faen!
2: Men nå skal det, Anna, nå smeller du.
1: Ja, for nå forventer jeg egentlig at du sier fra rett før.
0: Jeg forventer det selv, ja, rett og slett.
1: Men hva skal være ditt kodeord, da? Skal det også være pølserelatert?
0: Mitt kodeord er pølse.
1: Det er pølse,
2: ok.
1: Hva skal vi prate om?
0: Vi kan prate om solsenger.
2: Solsenger, ok.
0: Ok.
1: Hold og katt øynene.
2: Anna, du skal i gang med å kjøpe solseng til oppe på Finnsnes.
0: Ja.
2: Hvorfor det?
0: Fordi at jeg har lyst på en solseng når jeg skal være hjemme hos mamma og pappa i sommer. Fordi at da vil jeg ligge liksom og sole meg i det gode været, og da synes jeg at stol ikke er det foretrukne middelet på en måte.
1: Hvor går det i sånn solseng før om dagen?
0: Det er blitt ganske dyrt. Det er, jeg vil si at det er i hvert fall 3000 kroner.
1: 3000?
0: Hvis du skal ha... en god solseng.
2: Men er det fordi du frykter?
0: Så det er ganske mye. Jeg skulle si pølse! Jeg skulle si der pølse! Faen, jeg var riktig.
2: Men du var nære.
1: Ja, du var nært. Ja. Hvis vi vil legge god vilje til å tro på det, så var jo du nærmest.
0: Ja.
2: Jeg tror på deg, men du klarte det fortsatt ikke.
1: Jeg klarte ikke. Jeg velger å tro på det, men da vant det.
0: Nei! Jeg var nærmere.
1: Nei, men du sa ikke pølse, for det var for sent.
0: Faen, det greia var at jeg glemte ordet jeg skulle si. Så jeg sa pølse.
1: Ja.
2: Nei, det er nok Henning som vinner enda.
0: Ja,
2: fordi,
0: jeg tar den og sier. Den og sier en claim, rett og slett. For jeg har den beste inne i klokka. Vi kan gå videre.

0: Nelly Moir, låten heter Better Without Me, og du fikk den hos oss i Siesta.
1: Ukas Emma Steinbakken-aktige cover av kjente låter fra både før og nå.
2: Ja, der røk mobilen min. Kanskje du hørte denne låta. Hvis du ikke hørte det, så har jeg i hvert fall sagt det.
0: Ja.
2: Okay. Det er Emma Steinbakken-aktige cover som skal skje. Nå har jeg et bartehår som klør meg nesten.
3: Det går bra.
0: Klø.
3: Det er sant, vi skal skynde oss å oversette en låt og synge den så godt som vi kan.
2: Det er akkurat det dere skal. Dere får nå to låter, det vi på radiospråket kaller en dobbel.
0: Ja, en dobbel.
2: Til å oversette Kesha's udødelige klassiker, TikTok.
0: Vi skal oversette til norsk.
2: Oversette til norsk, ja. Og da er det jo rett og slett da hvem som har best oversettelse, og ikke minst hvem som også klarer å synge best.
3: Ja. Jeg har jo ikke hørt denne låta.
2: Nei, og Henning Bang, det er på deg. Det er som å si at du ikke har hørt Aha.
0: Det skaper jo også et press på meg da, for hvis han vinner nå.
3: Ja, det skal godt gjøres.
2: Ja, men det gjør jo også at det vil bli...
3: Eller rappes da, eller sånn rappesynging.
2: Det rappes ikke,
3: Ok, det bare synges.
2: Det synges på Kesha-måten.
3: Da har jeg ikke hørt det.
2: Nei, jeg er jo veldig svak for Kesha, så dette sårer jo mitt hjerte selvfølgelig, Henning Bang. Hun var i noe... Jeg har jo sagt hele tiden at hun var i noen saker. Det var noe angivelig, noe voldtektsgreier. Jeg vet ikke akkurat hva det er. Ja, jeg husker ikke.
3: At hun har...
2: Nei, ikke at hun har gjort det, nei. Blitt utsatt for... Ja. Okay. Nei, hun har ikke voldtatt noen, nei. Kesha har...
0: Nei,
2: Kesha har rent mel i posen.
3: Ja, jeg kjenner jo ikke til den her. Den...
0: Ren pose i melet.
2: Hun har ren pose i melet. Hun har også ren pose at Moritz Borg Høiby hadde begynt å forsynne seg. Den er fin.
3: Satire.
0: Hvem begynner?
2: Anna, du får første.
0: Yes!
2: Siden du... Åja, det er mest fordi Henning ikke kjenner til.
0: Ja, men det er... Og det er mye her.
3: Åja, det er alt!
2: Ja. Det er mye. Men refrenget er jo litt sånn, det går jo. Refrenget går jo. Så er det spørsmål, du kaster...
3: Herregud, jeg må jo bare begynne.
0: Ja, du må jo vente til å si
2: det. Jeg har ikke spytt, altså startskuddet har ikke gått.
3: Det er så mye tekst, du må huske på at jeg skriver bare 4 ord i minuttet.
2: Ja, da...
0: 4 ord i minuttet, Henning, da tror jeg du skal begynne i første klasse.
3: Ja, ta den.
2: Da smalt
0: det.
2: Det var god råd, faktisk.
0: Ja, det var...
2: Da tror jeg du skal begynne i første klasse på det, ja.
0: Tror du det?
2: Ja, da tror jeg bare vi sier lykke til begge to. Jeg gleder meg til å høre resultatet.
0: Jeg gruer meg.

0: Dua Lipa med Dance the Night fra Barbie-filmen, om ikke jeg totalt evneverk i dette.
1: Du totalt evneverk i dette.
0: Det?
1: Nei, det riktig. Hadde bare lyst til å
0: være kvarulant. Anna Hogstad, vi ikke kvarulant i dette programmet.
1: Henning fortsatt å skrive, du vet
2: det. Henning fortsatt å skrive, sa stopp.
0: Men det, nei, det slutt å skrive.
1: Slutt å skrive.
0: Hvordan går det med dere, mine venner?
2: Jeg skriver så sagt, jeg er ikke kommet litt langt en gang.
0: Det ser ut, du har veldig mange ord på arket ditt, hvertfall.
2: Ja, men det, jeg skriver med store bokstaver.
0: Du skriver med store bokstaver. Du skriver, du maler med bred pensel, som du sier i FRP.
2: Absolutt.
1: Jeg har en oversettelse som jeg litt spent på om funker, men jeg går for det.
0: Det hyller jeg. Nå skal jeg få en såkalt bransjehemmelighet fra meg, dere to.
1: Ja.
0: Jeg driter litt i oversettelsen.
1: Ja, for det er fullstendig klar over.
2: Ok, men har jeg en fordel eller en ulempe som ikke kjente melodien?
0: Nei, da har du, jeg vil si en ulempe, okay. Har du jo.
2: Men jeg kan jo få det til å rime sånn som jeg vil, da.
0: Ja, det er sant, men det er, vi pleier å være litt strenge, for Anna pleier å ha et problem med å komme inn i låta.
2: Ja, okay.
0: Det er ikke det Anna er best på. Hun er veldig god på å synge, men akkurat det å komme inn når på riktig sted,
2: okay.
0: Og da rabler det fort av gårde.
2: Okay. Det er vanskelig der.
0: Ja, jeg er spent.
1: Det var veldig langt også, men det,
0: det er mye tekst.
1: Det går, men for det er jo ikke... Wow.
0: Ja,
1: det og det sånn. Tar man jo litt sånn
0: Gefühlen
1: på sparket.
0: Der tar du en spanske
1: Ja, tar du en spanske, ja, den spanske flue.
0: Jeg sier at dere bare kan fortsette.
1: Det er ikke begge. Så lang låte. Den neste er liksom 2,50 lang.
2: Herregud,
1: så det er bare å
0: det er mye TikTok om det klokk. Det klarer man å TikTok på klokka er litt langt.
2: Herregud, kan vi fortsette nå?
1: Nå må vi fortsette.
0: Og så skal vi høre musikk her. Dette er Blond av Hjalda. Jeg har aldri hørt om Hjalda før, men Hjalda... Hæ?
3: Hun er bra.
0: Det høres ut som en gammel kjæring som sitter og lager lefser opp på et gårdstund, Hjalda. Men, nei, det er kanskje mer Hulda, det. Ja, Blond får du også som. Om jeg

0: Det var Jalda, dette her med blond. Du fikk den I siesta på Petre. Jeg vet ikke hvor mye fordeler man får å være blond, siden Jalda så opptatt av det. Du får være Lucia I toget da. Jeg var stjernegutt selv. Nei, jeg var nisse bak. Jeg fikk ikke være stjernegutt. Det var min store drøm, men jeg ble heller en sånn nisse. Gårdsnisse.
1: Kult.
0: Da fikk man vite det. Det liksom kult for lytterne å vite da, hva jeg gjorde I Lucia toget.
2: Ukas Emma Steinbakken-aktige cover av kjente låter fra både før og nå.
0: Og jeg gjetter, Anna Folkestad, du har vært Lucia en gang.
1: På ungdomsskolen, faktisk.
0: Ja, ikke sant?
1: Ikke på barneskolen.
3: Ja. Nei, spør med da.
0: Har du vært Lucia?
3: Ja, ja.
0: Har du vært Lucia?
1: Har du vært Lucia? Ja, ja.
0: Det var ingen blonde kvinner I Finnsnes.
3: Det var I Finnsnes.
0: Sorry altså, alt utenfor Ring 3
3: Ja, det faen meg racist
0: ikke noe, Det var ingen blonde kvinner
3: jo,
0: I Sjongsfjord
3: Jo, jo
0: okay.
1: Mange
3: ja, Men jeg var
0: Mange Du kaster deg på, og det smeller det bra, det Vi Emma Steinbakken-aktig coverlåt Her skal det coveres Blond kvinne For Kesha, hun var hvertfall blond på et tidspunkt Har jo sikkert farget hår sett litt hun, ja, ja, ja. Hun hadde blått hår på et tidspunkt Woke lobbyen Hvordan har det gått å oversette?
1: Jeg vil si helt OK
0: ja.
1: Jeg har tatt med noen kunstneriske friheter
0: All right. Det spennende
1: Hva Så det opp til tolkning
3: Jeg har kjørt direkte oversetting For jeg vet jo ikke melodien før jeg hører den Så jeg har ikke kunnet tilpasse meg
0: Ja, altså du sitter her og du sier det bittert som om du ikke burde vite om Keshas TikTok.
3: Nei, men jeg følte jeg gjorde det veldig godt sist gang jeg var med ja, på dette, for da hadde Fireflies, den låt jeg kjent til, så jeg var litt skuffet over at det ikke var en låt som jeg kjent bedre til.
1: Da glemte jeg hva Fireflies betydde. Det var ildfluer.
0: Ja, hva trodde du det var?
1: Ildflue.
3: Ja, det var en øyestikker, tror jeg.
0: Øyestikker var det.
3: Men så forrige gang så var det Anna sa det litt kjipt, nå jeg sa det litt kjipt, men jeg lover, jeg skal gjøre mitt beste.
1: Og du får jo meg som oppvarming, så da kan du hente litt inn.
3: Det kan jo hende at jeg skjønner melodien basert på Anna.
0: Og jeg skal prøve henne og hjelpe deg til å komme inn, for sekunder Anna ferdig! Da skal du I gang. Ja, men, da kan dere gå bort til smurfmikrofonen.
3: Ja. Ja, får vi instrumental?
0: Ja, dere får instrumental, ja. Så du må ta med headsetet ditt.
3: Ja,
0: vet du hva, jeg skal være så... For en gang skyld, dette har vi aldri gjort I Emma Steinbakken-spalten.
4: Nei, det ikke tilpasset noe til meg.
0: Nei, det hadde jeg ikke tenkt til. I overhovedet, Henning Bang,
4: hadde... Mikken på?
0: Mikken på?
4: Ja, mikken på.
0: Hei. Du må ha den litt høyere. Ja. Hører du deg selv nå?
4: Jeg hører meg selv nå.
0: Jeg skal bare gi deg sånn at du hører... Akkurat når du skal inn. For den starter sånn her. Ja, ikke sant?
4: Og så når det begynner der, så begynner jeg også.
0: Jeg tror det. Ok.
4: Det litt spennende. Den alternative variant du har laget.
0: Jeg merket det når jeg sørte på det her selv nå.
4: Ja.
0: Jeg aner ikke når du skal inn.
4: Lykke til! Ikke velge. Ok, jeg prøver.
0: Anna, kast deg ut I det.
4: Ja. Våkner opp på morgenen, føler meg som høyby Ta på brilla ut av døra, jeg skal rocke denne by Før jeg går, pusser tenna med en flaske akkevitt Før jeg drar ut I natta, jeg borte som katta Jeg tar på pedikur på mine tær Prøver alt av klær Gutter kjenner meldinger Dropper spiller vår favorittmusikk Kommer frem til festen Begynner å bli brisen

Har ikke en bekymring I verden, men jeg har mye øl. Har ikke noe penger I lomma, men allerede her. Og nå still karen se I kø, fordi jeg hører har stil. Men vi sparker de I asfalten, om det ikke ser ut som stig. Jeg snakker om at alle får spunk. Gutta prøver å ta meg på tisen. Kommer jo smekkene om han blir for full. Full, nå går vi ut til de kaster oss ut. Eller politiet slår oss ned, ned. Politiet slår oss ned, ned.

0: legendariske låta til Kesha var det her TikTok, heter den.
1: Kom den før appen TikTok?
0: Ja. Lenge 10 år før kom ikke TikTok. Det
1: får jo gå an å spørre litt da.
0: Jeg lover å prøve seg. Festen før fasten. Festen før fasten er matspalten vår. Henning, du har et spørsmål i dag også.
2: Tykk eller tynn bunn på pizza?
1: Hvor tykk legger du for, er den tykk, holdt jeg på å si, hvor tynn er den tynn?
2: Ja, okay, kanskje det er enda bedre, hva er den perfekte tykkelsen?
1: Ja, fordi jeg synes jo, mener, er på en måte, er Peppes pizza, det er jo en referanse, vi har tippet alle i Norge.
2: Men det er tjukk bunn.
1: Er den tjukk? For jeg, i mitt hode så er det den familiepizzaen, den der fredagspizzaen man lagde før, den er tjukkere.
2: Har den tjukkere enn Peppes?
1: I mitt hode er den,
0: men jeg... Ja, det er den.
1: Ja.
2: Er den da?
1: For Peppes vil jeg si, jeg er enig at den er tjukk på en måte, men jeg synes jo... En tynn pizza er det beste.
2: Mm. En løv, ikke løv, tynn. Snakker vi, ja. For altså, da blir det skikkelig... våtbunn plutselig.
1: Men jeg liker begge deler. Det er det. Det må være, du må kunne bytte på.
0: Ja.
1: For jeg er litt sånn, når den bare, det er vått, liksom. Mm. Det er jeg ikke.
0: Ja, for jeg er bare glad i tjukk, fyldig skorpe. For jeg blir også litt lei med hvis bunn med fylle er så tynn. At det liksom blir sånn vått og
2: sånn
0: ekker. Så vet du hva? Jeg sier tjukk pizzabunn. Det er det jeg spiser mest.
2: Ja.
1: Jeg er nok på den tynne, for jeg synes du får det beste fra begge verdener. Du får den tynne gode, men så får du også skorpen, som da blir ekstra god. Ja. Og så føler jeg du aldri får den der gode. Jeg føler at du får den samme skorpespå.
2: Jeg må i hvert fall slenge meg på Markus her, altså. Ja. For den amerikanske pizzaen, den tjukke feit, den er digg, altså.
1: Men man må ha den nå.
0: Mm. Man må ha begge pizzaene i livet sett for å være fullkommen, har
1: jeg hørt. Du sa den tjukke, jeg sa tynn da,
2: ja. Å, sa du tynn?
1: Ja,
2: du
1: sa
2: du
0: tjukk. Jeg sa tjukk.
2: Ja, du er enig med han, da.
0: Ja,
2: jeg er enig med han, da. Ja, jeg vil ha tjukk pizza hvis
1: man har. Ja, det er jo veldig amerikansk, da. Jeg er jo en italiener.
2: Du er jo da.
1: Jeg er jo mest, jeg vil jo si at jeg er nærmest italiener her, Astrid.
0: Vil du si det?
1: Ja, Astrid.
0: Ligner det kanskje litt på Mario?
1: Ja, litt på Mario.
2: Det ligner litt på Mario, sånn sett.
1: Halvtjukk, spiser mye pasta og lever hjemme hos mora mi. Jeg er 48 år gammel. Nei, det var styggeste.
2: Det er klassisk Mario.
1: Nei, det var italiener.
0: Ja.
1: De holder seg jo...
0: De er glad i mora si.
1: Ja, de forlater jo ikke huset. De er som kakkelakrøt. Du får først å få en italiener hus. Du får dem aldri ut.
2: Du hørte det her.
0: Først. Festen før fasten.

tre lokalsaker, men kun en av dem ekte. Vi kommer til en avstemning I appen vår NRK Radio, hvor du som hører på kan stemme på hvilken sak du tror den virkelige, og da kan du også stikke av med en Petre-flaske til slutt. Så bli med på direkte fra distriktet. Aller først, litt musikk. Her får du Medusa med Cameron Withcombe.

0: Nå ser det kanskje ut som at krigen mellom Iran og USA ved veis ende, I hvert fall hvis man skal tro Trump, men det fortsatt mange uroligheter I verden. Krig I Europa det, og vi ser at Russland ruster opp ved grensene, blant annet ved Finnmark. Men har folk der ute en plan hvis noe skulle skje? Det har jeg vært ute og spurt studentene her I Trondheim om.
1: Har du en plan hvis det blir krig?
2: Nei.
1: Hva tror du kommer til å gjøre?
2: Jeg tror jeg kommer til å gråte.
1: Valid.
2: Kanskje ringe mamma?
3: Nei.
4: Jeg har ikke tenkt så nøye over det, egentlig.
0: Nei.
4: Kan ikke egentlig si det.
3: Nei, finne en bunker og gjemme meg nede der.
1: Skal du ikke komme på jobb dagen etterpå, eller?
3: Dra opp I fjellet.
5: Jeg legger meg sikkert I fosterstilling I kjelleren.
2: faen, jeg skal legge igjen I kveld, ass.
1: Ja, du skal legge igjen?
2: Ja.
1: Nå vi på jobb. Men har du beredskapslager, da?
3: Litt.
1: Du har det?
3: Litt?
1: Ja.
3: Jeg har noen jodtabletter og litt vann og noe tørrmat.
1: Ja, du har det?
3: Ja. Altså, jeg våkner opp hver dag og tenker at jeg egentlig I dag dagen hvor jeg skal fikse det beredskapslagret.
1: Men du har ikke gjort det?
3: Nei.
1: Nei. Ikke heller?
6: jeg må vel holde ut I kollektivet.
1: Ja, har du en plan for hvordan du skal holde ut der hvis det blir krig?
6: Vi har en ganske stor bod, ja. Så vi håper om å lagre noe vann der.
1: Ja, men har du ikke gjort det?
6: Nei, ikke enda.
2: Jeg burde nok hatt det.
1: Ja.
2: Jeg burde sikkert hatt sånn beredskapslager I kollektivet og...
1: Du, for du har ikke beredskapslager?
2: Det har jeg ikke.
1: Nei. Ja, men vet du hvor bomberommene
2: Nei, det vet jeg ikke.
1: Ikke heller. Ikke heller. Jeg aner ikke kanskje.
3: altså, jeg vet hvor nærmeste tilfluktsrommet men sånn...
1: Du vet det?
3: Ja.
1: Det veldig mange som ikke vet det.
3: ja. Det skilta, så...
1: Ja, det, oh, ja ok. Ja.
4: det vet ikke jeg.
1: Nei! Men dere jo ikke herfra. Hvor drar dere hvis det blir krig?
7: Hjem til henne.
3: Hjem til meg.
1: Jeg føler dere kommer til å ha det veldig hyggelig hvis det blir krig.
7: Vi kommer til å se veldig mange fine filmer.
1: Ja. Så. Hva tror du blir din rolle I krigen?
6: Nei, det blir vel kanskje å forsvare landet da.
1: Ja, har du vært I militæret?
6: Ja.
1: Ja.
6: Så da må jeg kanskje ut ja. Til frontlinjen. Så da blir jeg ikke sittende I kollektivet mitt allikevel.
1: Nei, okay. Gleder du deg til det? Det blir helt feil.
6: ja, det nok kanskje den rollen... Jeg har hadde hatt lyst til Fordi ja. Jeg hadde nok blitt mer redd Ved å bare sitte hjemme og grue meg Til det skjer noe dumt
1: ja. Altså ingen av dem vi snakket med hadde noen plan Men det betyr jo kanskje også at vi ikke så redde Og at vi ikke tror noe kommer til å skje Og det må vi jo selvfølgelig håpe på Men et beredskapslager Det har jeg hørt ganske lurt å ha Og jeg tror det på tide at jeg også skaffer meg et sånt Fordi jeg litt dårlig på det selv

0: Queen var den låten vi hørte nå, og det har kommet inn en til Queen her i studio, nemlig det Eskil
1: Flem. I'm a Queen, yes. Tusen hjertelig takk. Hvor er den kongelige velkomsten? Jeg forventer at han tar
2: Kevin, du skulle
0: Kevin, du skulle være
2: klar.
0: For den her.
1: Champagne. Nei da, du, det blir aldri nok snakk om VM.
2: Åh, oh, nei, vi snakket akkurat om VM i en time.
0: I går så diskuterte vi om vi snakket for mye om VM, og vi stopper aldri her i punch, eller? Ja.
1: Men vet du hva? Jeg har tatt og gjort noe som jeg tror det ikke mange av radiovertene har gjort enda.
2: Oi.
1: Det å se på den andre siden av VM.
0: De andre lagene, rett og slett?
1: Nei, de som ikke skal se på VM.
0: Ja, det er spennende.
1: Hva med den gruppa?
2: Ja, hvor er de? Ja, det er faktisk veldig mange som har sendt melding til Punch og sagt at de ikke skal se VM, faktisk.
1: Er det? Ja, ja, for det er litt deg også jeg vil få tak i nå på P3 med Eskil i den første timen.
2: Ja.
1: Jeg har faktisk fått tak i en kvinne som heller vil se måling tørke.
2: Ja, det er veldig gøy. Den så jeg faktisk.
1: Enn å følge med på VM, og det nummeret jeg får tak i, så vi skal ringe de to og høre litt da.
2: Hva tenker du? Kan ikke dere arrangere en sånn Facebook-gruppe?
1: Vi som
2: ikke skal se på VM, og skal dere diskutere andre ting?
0: Vi skal
2: dere
0: se på VM, Eskil.
1: Men jeg skal jo se på VM.
2: Ja, sant.
1: Jeg skal det. Ja. Men gode tanker da.
2: Ja.
1: Folka der ute finnes. Jeg vil ha tak i deg, og så vil jeg gjerne forstå litt hva de med tenker da.
2: Ja.
1: Kanskje de kan overbevise meg om å ikke bli så interessert. Kanskje jeg kan overbevise deg. Kanskje vi kan finne balanse. Er det forståelig?
2: Ja, men jeg synes bare hvis argumentet er bare at du ikke liker fotball, så er det ganske tynt.
1: Ja.
0: Du er så skarp, Kevin.
2: Ja, sorry.
0: Det må det være lov å se om jeg ikke liker fotball.
2: Ja.
1: Jeg er jo enig med den da. Jeg er jo, generelt så har jeg en slags hippieholdning. Det er til ting. Hvis alle ser på Harry Hole på Netflix, så tenker jeg, ok, men da kan jeg se på noe annet. Men akkurat når det er fotball-VM, da er jeg ikke hippie, altså.
0: Det er fellesskapet, det er deilig, altså.
1: Det er det. Så jeg skal prøve å få takke alle i dag.
0: Ja.
1: Alle. Alle som ikke vil, alle som skal. P3 VM for dummies og smarties.
0: Ok, det blir dritbra, Eskil. Lykke til med å få takke folk som ikke ser på VM, altså. For det er det få av.

0: mate. Am I not so serious? Hun var med I finalen for å bli årets urørt I fjor. Jon?
1: Ja. Yeah.
0: Men det ikke hun snakket med seieren?
1: Nei, det gjorde ikke det, men hun har fått seg en enorm
0: ja.
1: Greie ja. I etterkant. Altså, spilt på masse festivaler, masse fans. Jeg så faktisk her om dagen at den nye låten hennes fikk sånn topp 5 I Taiwan eller noe sånt. Det jo vilt.
0: Jeg så et klipp av en sånn gutt eller kar fra Taiwan som lagde en sånn coverlåt.
1: Oi, det. Det altså sant?
0: Det et lydklipp av, det skal jeg ikke se om jeg klarer å finne fram. Men,
1: du har gjort det bra.
0: Digresjon Jon ifra Urørt. Jeg ga deg en oppgave rett før sending om å ta med en låt ifra Urørt universet
1: yeah.
0: som ga litt sånn fors før sommeren.
1: Yeah.
0: For det en ting, to ting jeg forbinder med sommeren. Det måsangrep og musikk.
1: Det M2M, en nydelig versjon av M2M det altså, måsangrepp og ja.
0: Jeg låter det innenfor de to kategoriene.
1: Altså, ja, vi ser i hvert fall det siste da. Det ikke så veldig måsette låt, men det jo en musikkete låt og passer til forspill.
0: Kult, musikkete låt.
1: Ja.
0: Et bra innslag da. Det, ja, ja. Hva kan du si om dine sommerforslåter du tatt med inn til Petra Meskel?
1: Ja, så jeg savner jo, jeg savner ofte litt sånn... mer dansete låter fra norske artister, sant? Så på Urørt, før sommeren, så får man alltid mye sanne type musikk inn. Så jeg har tatt med min artist som heter Amoen,
0: okay.
1: som da Sandra fra Oslo. Hun har, jeg tror hun har foreldre fra Elfenbenskysten, eller I hvert fall en far.
0: Kult.
1: Hun lager musikk som inspirert av afrobeats. Kjenner du?
0: Ja.
1: Kjenner du? Ja, ja, sant. Og det bare sånn, det låten som jeg har tatt med heter Move My Body, den så sykt fengende. Den mega fengende, og den sånn, jeg hadde hatt den med tidlig på et fors, der solo fremme, folk begynner liksom å komme der dere skal være, og you know, det bare sånn stemningsskapende. Og det liker jeg veldig godt med låten.
0: Ok, greit. Da tenker vi bare ta en liten sånn uoffisiell premiere her med Amion.
1: Amoan.
0: Amoan. Yeah. Fransk? Spørsmåltegn? Elfenbenskysten?
1: Ja, aner ikke, men regner med det.
0: Samme det. Låten er på Mojo Body, og det er det som er det viktigste. Baby,

0: Oh. Move My Body.
1: Ja.
0: Jeg tittet den på låta. Amoa.
1: Ja.
0: Fra urørt universet som du tatt med inn til oss, Jon.
1: Jeg fikk ikke lyst til å høre den på forspill.
0: Du nevnte jo det under låta at dette her en varm og god låt.
1: Ja, altså, jeg får liksom lyst til å danse litt, og det liksom, det er litt det jeg vil ha på et forspill.
0: Det er så kul dans. Ja. Det er så kul dans. Jeg måtte søke opp på Instagram underveis I låta. Dansa med på scenen og synge samtidig.
1: Ja, jeg tror det veldig kult å se live.
0: Med god afrobeats.
1: Ja.
0: Ja, det for lite av det I Norge. Det kult.
1: Mer av det.
0: Mer av det.
1: Ja.
0: Mer av det. Vi setter en strek der dø. I kveld så smeller det oss med VM da. Jeg kan ikke unngå å stille spørsmålet før jeg gir slipp på det, Jon. Skal du se I kveld?
1: Jeg skal se. Altså, det en lang affære. Vi har samlet masse venner. Du skal jo være med. Ja. Vi skal sitte og se, og vi skal se Senegal-kampen først, og det ble jo helt...
0: Jeg nevnte det tidligere I dag, at jeg også investerte I bøttehatt ganske tidlig, og det var jo du.
1: Ja, men vi fant ut, eller I hvert fall sånn, jeg har jo bestilt en drakt, men den rekker ikke å komme frem.
0: Nei.
1: Jeg fikk melding I sted, rett før jeg kom inn I studio. Den kommer I morgen.
0: Ja, og vi kan ikke se kamp uten merch.
1: Nei.
0: Så da blir det en liten sånn mørkeblå bøttehatt
1: også. Ja, det blir bøttehatt.

0: Fatter skitten min, sjette gir ikke mopp her. Det vi burde se rette, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-Babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Oscar, blessen, top class. Hvor vi skal få på en ny ønskelåt her på P3. Jeg leser følgende melding. Det er litt hyggelig når jeg spør om en ønskelåt, og så er folk bare rett på sak. Vetle, ikke med V, men med dobbelt V. Jeg vet ikke, jeg måtte bare søke opp på navnestatistikken. SSB. Altså, Vetle med dobbelt V. Det er 15 menn som har det som sitt første navn i Norge. Det er stort. Kontra da, Vetle med vanlig V, 4670. Så her Vetle, her må du være stolt over å bære dobbelt V i navnet ditt. Og vet du hva, låta er litt ukjent. Jeg gleder meg til å spille av her i P3 med Eskil. Gary Rafferty, Baker Street. Kul, spennende låt som jeg ikke har hørt før, Vetle. Det er det som er så gøy med takeover. Det at når du som lytter på sender en melding, kanskje det er en helt ny låt som jeg ikke har hørt før. Gammel klassiker, en banger. Dette er så spennende. Du, tenker jeg nok snikker nok fra meg, Vetle. Her kommer låta di på P3.

0: Krishna.
1: Oi, oi, oi. Hva låt dette her var? Hvis du tror du vet svaret, så vet du hvor du skal sende meldingen. Peter Premie, sier bare hvis du klarer å gjette riktig. Du skal få gjette så masse du vil. Her er Raus i dag. Du skal få tenke litt da, mens Tobias Tien kjøm innom. Hånd i hånd.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

Julie Bergan, Ruben I ei og samme låt. Det går bra. Og gjeng det bra med deg, du som lytter på når jeg har dagens konkurranse baklengsen, som jeg så fint likte å kalle han. Jeg har funnet en låt deg og gjort han reversert den, rett og slett gjort den baklengs, og din jobb I dagens konkurranse det å gjette hva for en låt jeg har reversert. Og hvis du tror du vet svaret, så kan du sende en melding inne I appen NRK Radio. Og da det med også I trekninga av en P3-premie. Av eget ønske I dag. Beate, tror at I dagens konkurranse så skal vi til Levels med Avicii. Ikke dumt, Beate. Jeg kan gi et ekstra hint da. Jeg sa det var en stor låt, utenlandsk låt. Beate, altså sangtittelen, den feil. Det alt jeg skal si. Her er låta du skal gjette deg frem på.

Oi, oi, oi. Kom det på nå, Beate? Kanskje? Spørsmålstenkt? Du kan sende en ny melding da, inne I appen NRK Radio, og du kan også henge det på du som lytter på hvis du vil bli med I trekningen av en P3-premie. Og vet du hva? Jeg kårer en vinner om 5 minutter. Om 5 minutter kårer jeg en vinner, så nå har du tid til å sende en melding. Du skal få Remi Wolf sin Soup, etterfølgt av Al Walker, Nuni Bao sin Alone, og så skal jeg kåre en vinner!

Jeg har kona I min der, men jeg vil gi en veldig god shoutout til Kasper. Han skriver følgende. Dette veldig viktig. Om ikke dette Avicii sin Hey Brother, så dropper jeg å se landskamp I kveld. Det store ord, Kasper. Vet du hva? Når jeg så det meldingen, så måtte jeg faktisk klippe til. Her skal du få høre Avicii sin Hey Brother først.

Love Tonight. Shows her på P3 med Eskil. Nå, rett etter klokka bikka 6, så skal jeg springe ut av studio og stikke inn på en sportbutikk, for jeg har booket meg en sånn bøttehatt. Jeg kom jo på det at til første Norges kampen I kveld mot Irak, så har jeg ikke noe merch av Norge. Jeg synes det litt flaut, men jeg sender frem. Det må jeg. Jeg skaffer meg en sånn fin bøttehatt som jeg skal bruke I kveld. Ah, jeg gleder meg til å bruke den, altså. Nei, her på P3 videre frem til klokka 6. Vet du hva? Her får du godt selskap. Jenny stend klar, og vet du hva? Når jeg leser inne på programbeskrivelsene, det hun skal snakke om fra klokka 6, blant annet bottle flip. Det synes jeg trivelig å lese. For når var sist gang du var med på en bottle flip challenge? Jenny, hun har tatt på seg det ansvaret som journalist. Hun har gjort klar en flaske I studio og skal flippe litt. Jeg synes det artig. Jeg synes det funker. Jeg skal høre på når hun skal prøve å flippe flasker I studio. Jeg håper du gjør det samme. Hello, Jenny med selskap frem til klokka 8. Peter med Eskil tilbake igjen I morgen klokka 3. For så meg oppe til den tid. Kampen jo ferdig 2 I dag. Så jeg får se hvor lenge jeg heller ut, rett og slett. Men du, herregud, ikke tenk på det du. Frem til den tid klokka 6 da, så skal du få Isabel, alt det jeg sa. Og så send Drake klar med Janice STFU. Det bare henger på frem til den tid.

tirsdag. Det er 16. juni, klokka er 6. Dette er Petre. Og jeg, Jenny, er her med deg de neste to timene. Så det er så gøy at akkurat du har skrudd på radioen din. Olivia

0: easy. Og vet du hva, jeg er helt enig. Jeg er ganske forelsket I Olivia Dine, egentlig. De neste timene så skal vi blant annet innom bestemora mi som sender sur fjes til meg på SnapMap. Vi skal innom flykaos, og vi skal innom filmen Toy Story. Så heng med, så kan du være med på alt det.
1: Urørt.
2: Måntens urørt Rigla.
3: Vi Rigla, og vi Måntens urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge I gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.
2: Finn ut mer om bandet

jeg Make It av 2J og Beethoven. Og klokka 7. Ja, og jeg, Jenny, skal heldigvis være her med deg en time til. Straks skal vi ha ukas tulletirsdag, og jeg skal spå framtiden din. Først

av Zimmermann. Åh, for en fin låt. Og du, vet du hvilken dag det er i dag? Ja, det stemmer. Det er tirsdag. Yes, tenker du? Yes, tenker jeg. Fordi det betyr at vi skal ha ukas tulletirsdag. Jeg skal tulle litt med deg. Vi skal ha en leik som heter Tull eller sant. Du får fire påstander, og så må du gjette om det er tull eller om det er sant. Så enkelt er det. Er du klar? Ja, du klar? Ok, da synes jeg bare at vi skal sette i gang. Påstand nummer 1. Taylor Swift sitt fulle navn er Taylor Ann Swiftington. Er det tull, eller er det sant? Ja, svaret er at det er tull. Hun heter faktisk Taylor Allison Swift. Påstand nummer 2. Pingviner, de frir til hverandre ved å legge en stein foran sin utkårede. Er det tull, eller er det sant? Ja, riktig svar er at det er sant. De leter faktisk lenge etter den fineste steinen for å gi den til sin kjære. Åh, så søte de er. Ok, påstand nummer 3. Overflata av sola er 55 000 grader Celsius. Er det tull, eller er det sant? Svaret er at det er tull. Sola sin overflate er bare 5500 grader Celsius. Bare det altså. Ok, siste påstand. Valrossen Freya, som ble avlivet i 2022, har sin egen statue i Oslo. Er det tull, eller er det sant? Ja, det er selvfølgelig sant. Kanskje du har vært og sett på statuen. Ok, hvor mange klarte du? Jeg håper at du klarte noen. Hvis ikke, så lærte du kanskje noe nytt. Og så lærte du også noe tull. Nå skal vi høre en låt som raskt setter seg på hjernen. Altid etter jeg har hørt denne her, så går jeg rundt og nynner på den resten av dagen. Sympati hører vi av Aiba.

fra den norske artisten Skår. Hun heter egentlig Hilde Skår. Hun fra Stord, og hun har den låta her, som kanskje mange forbinder med en reklame fra TV. Den heter Higher Ground. I got

0: Hvor mange timer har du sovet igjen, Sofie?
1: Sikkert 6 eller noe.
0: Hæ?
1: Ja, var det lite eller mye?
0: Men da var det du la deg?
1: Sånn 12:30.
0: Ja, det sykt.
1: Sykt sent sykt. Eller tidlig?
0: Det veldig sent. Vet du når jeg la meg?
1: 9.
0: Ja!
1: What?
0: Jeg la meg 9! Ja, men problemet at sånn, jeg føler at jeg må legge meg veldig tidlig. Fordi at hvis ikke så får jeg ikke sove det helt tatt. Fordi det så forbannet lyst ut det!
1: Jeg har sånn der lystette gardiner, men jeg bruker det ikke, fordi at da klarer jeg ikke å stå opp.
0: Kødder du?
1: Så jeg bare legger meg, men ja.
0: Ja, jeg har ikke det, jeg må skaffe meg det. Så jeg begynte å sove med sånn sovemaske og bonnet liksom, over øynene mine, for det går ikke.
1: Ikke bonneten over hele
0: fjeset. Ja, bonneten over trekkeren over øya.
1: Ja, faktisk.
0: Men nå har jo vi to vært i studio, bare oss to, i noen episoder nå.
1: Ja.
0: Men i dag så har vi med en gjest.
2: Hallo!
0: Hei! Fortell oss litt kort om deg.
2: Jeg heter Victoria Sjade-Karlsen.
0: Oi, du tok hele navnet.
2: Ja, vet du hva? Jeg tar hele navnet. Jeg nødt til å introdusere meg selv med fullt navn, så folk kan forstå fullt og helt hvem jeg for navn. På fritiden så driver jeg veldig mye med TikTok.
0: Ja, det sikkert mange av dere som har sett det på TikTok. Det vet jeg.
1: Ja.
0: Jeg har det.
2: Nei, men det synes jeg veldig gøy.
0: Ja.
2: Ja, jeg elsker jo å holde på med TikTok og bare babble om alt sammen. Jeg jo en Yapstar, så det vel derfor jeg gjester her i dag.
0: Ja, og hvor du fra?
2: Jeg fra Brønnøysund.
0: Brønnøysund?
2: Ja.
0: Hvor det ligger egentlig på
2: det
0: kartet?
2: Det ligger i på Nordland.
1: På Nordland.
0: Men hvor langt unna det fra Norge? Nei.
1: Fra Norge?
0: Jeg vet det, Trondheim!
2: Du, altså, Brønnøysund ligger mye lenger unna Trondheim enn det folk tror.
0: Åja, jeg trodde sånn, det var seriøst 2 timer med bil.
2: Ja, nei, det tar jo sånn 6-7 timer å kjøre.
0: Hæ?
2: Ja.
0: Men så hyggelig å ha deg her.
2: Jo, takk. Så hyggelig å være her.
0: Ja, du vet jo hvordan vi er. Og vi vet jo litt hvordan du er. Jeg har sett deg på TikTok, og du en kjempehyggelig. Vi har pratet mye sammen før dette opptaket her og sånn også.
2: Ja.
0: Så jeg føler at det her kommer til å bli et kalas.
1: Mm.
0: Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg. Og jeg har med en ting. Jeg gleder meg så mye til å snakke med dere om og teste dere litt i.
1: Okay.
0: For jeg tror dere suger i det.
1: Nei, er det quiz eller noe sånt?
0: På en måte, ja.
1: Oh,
2: jeg suger ikke i noen ting.
0: Nei, men det er bra. I hvert fall ikke jeg, for jeg suger ikke pek.

0: Hva betyr det å være a friend of Dorothy?
1: Oh, det betyr
0: oh, ja, du, men hvorfor er du så sikker? Du går rett på det sånn, jeg vet.
1: Ja, men det fordi at jeg føler at jeg kan tenke meg frem til det her.
0: Oh, ja, okay.
1: La meg bare tenke litt høyt her. Dorothy er jo en karakter i Wizard of Oz.
0: Ok. Sant?
1: Ja.
0: Jeg har ikke sett den filmen, ok.
1: Nei, ikke heller. Men
0: ok.
1: Jeg vet at det er en karakter, ok?
0: Ja.
1: Og Dorothy der, hun er en spesiell karakter. Jeg vet ikke helt hva hun gjør. Jeg vet ikke, men jeg vet at hun er en spesiell karakter. Så hvis man er, hva var det?
0: Si a friend det. Of Dorothy.
1: Hvis du er en friend of Dorothy, så betyr det at du er en spesiell person. Du er en unik og spesiell person, fordi Dorothy er det.
0: Ok, wait a minute. Yeah. Tema er pride.
1: Ja, men altså, alle som er medlem i LGBTQ er jo spesiell og unik.
2: Real. Ok, jeg tror det var så langt. Jeg falt helt. Jeg tror Dorothy, for jeg tenkte også at det var en karakter på noe. Så jeg tror egentlig det handler om å følge stien.
0: Hvilken sti?
2: Den der i Wizard of Oz. Er ikke det sånn at de går på en sånn sti og sånn?
0: Jeg har ikke sett filmen, jeg vet ikke.
2: Jeg tror det. Jeg har ikke sett filmen, jeg tror det. Og da, hvis du er en friend of Dorothy, da tror jeg du holder deg. Da tror jeg du er veldig strict, kanskje. Litt sånn at du går veldig på stien.
0: Men jeg skjønner ikke, hva har det med pride eller skjeve miljøet?
2: Nei, det betyr da at du ikke er alle bokstavene. Du er bare en av dem.
1: Hvis du følger en sti, Sofie, hvis du følger en sti, hvordan sammenhenger det med at du bare er en av bokstavene?
2: Fordi hvis du hadde vært alle bokstavene, så hadde du gått på alle stiene, og da kunne du ikke vært venn med Dorothy, for hun går bare på en sti. Men du er ikke alle bokstavene. Og da, det er bare en bokstav, og da holder jeg på en sti, det er det jeg mener. Det er jo en del bokstaver også.
1: Ok, du, da er jeg veldig interessert i å høre
2: hva du griner av det. Hva skjer?
3: Jeg bare trodde ikke dere kom til å gjøre det så dårlig. Ingen av dere har sett filmen.
0: Dorothy følger stien. Har du sett filmen? Nei, men jeg tror det.
2: Jeg er ganske sikker på det.
0: Herregud. Det er feil.
2: Nå.
0: A friend of Dorothy er basically et kodeord for å identifisere andre queer people, spesielt i det homofile miljøet.
2: Så gay da?
0: Nei, altså du spør hvis jeg for eksempel er gay da, og så sier jeg sånn, are you a friend of Dorothy? Så sier du sånn, ja. Det er sånn, ja, jeg er også homofil liksom.
2: Åja, det er en funny måte, men hvor kommer det fra?
0: Jeg vet da, faen jeg.
2: Er Dorothy i den filmen gay? Eller hva?
0: Jeg vet, det har ingenting med Wizard of... Nei,
2: vi må finne ut hva det betyr.
0: Jeg tror ikke det har noe med det å gjøre.
2: Ja, vi må finne ut hva det har med å gjøre.
0: Å, herregud.
1: For å være helt ærlig, så vet jeg ikke om Dorothy er en karakter i Wizard of Oz. Men jeg tror det.
0: Hva er det med at dere lager, liksom? Ja, den filmen er sånn. Og jeg vet egentlig ikke, jeg bare tror det.
2: Jeg føler jeg har sett klipp da, på TikTok.
0: Det er bedre. Av at de går på en sti. Mm. Og at Dorothy er først, liksom.
2: Mm. Men det kan også være Alice i Wonderland.
1: Men altså, jeg tenker at det er bedre å gjette enn å liksom svare pass. Fordi plutselig så slår det til. Og da har jeg et poeng mer enn du.
0: Ja, ok.
2: Har du det nå?
1: Nei, nå er vi igjen.
2: Ok.
1: Men jeg har planer om å få et poeng mer.
2: Ok.

0: Ok, her kommer den siste.
1: Okay.
0: Siste punktet på lista mi. Nå, Sofie, har du muligheten til å vinne faktisk. Mm. Hun har et halvt poeng foran deg.
1: Ja.
0: Ok, hva en unicorn hunter?
1: Okay. En unicorn hunter, det noen som på utkikk, eller en fyr spesifikt, som på utkikk etter ny pick.
0: Den der var faktisk ikke dum. Den, ja, ok, ja.
2: Jeg tror det også, jeg tror også det menn, ja. Men jeg tror, jeg tror at det ja, en som har veldig lang pick. Eller som leter etter det. Sånn som det hornet som en engjørning har.
1: Hvorfor tenkte du at hornet automatisk
0: Ja, det kan jo være kort.
1: Det kan være skikkelig kort.
2: Hornet til unikorn.
3: Den har de er lange, de har jeg sett. De har jeg lange.
0: Du har hornet til unikorn.
1: Hvor har du sett det?
2: På Fortnite. Men jeg tror bare jeg gir meg. Jeg tror bare jeg gir meg mens leken god, faktisk.
0: Ja. Hornet til unicorn. Åh, herregud. Ok, så Sofie, da mener du at en unicorn hunter er en
2: som leter etter noen som har lang pikk.
0: Og Shade, du mener at en unicorn hunter er
1: en mann spesifikt som leter etter en ny pikk.
0: Ok, skjønner. Jeg kan si svaret, så kan dere på en måte bare finne ut av selv om det var riktig eller ikke.
2: Okay.
0: En unicorn hunter, det er som regel et par som leter etter en tredje person.
2: Faen!
0: For trekant. For trekant, og da ofte så er det mest ønskelig at denne personen bifil, da, som okay. liker både gutt og mann. Nei!
2: Gutt og mann?
0: Ja!
2: Ja! Jo, men da tror jeg vi alle egentlig bifil, da. Så det sånn det sånn regler
0: jeg. Jeg vil ta mann og ta alle.
2: Det var crazy.
0: Gutt og mann. Å, herregud. Ja, men jeg ble så jævlig thrown off av dere og alle de svarene. Og når du begynte, hva var det du sa i går? Tisser i stjerneformat, og du kom med den HDMI-koppelen. Sa jeg i går?
2: Ja. Du bare, hva var det du sa i går?
0: Jeg mente i sted. Herregud.
2: Ja, GB faktisk.
0: Ja, men vi kan egentlig bare konkludere med at Shade vant faktisk, selv om begge dere var sånn, altså, det var ikke så bra.
2: Det var jo sabla synsing og sansing bare. Ja.
1: Men jeg har i hvert fall mer knowledge enn Sofie, og det kommer igjen.
2: Men jeg skal vinne neste quiz, so how about that?
1: Hvem sa det?
2: Jeg sa det. Shade.

0: Altså, Millie, du har jo ADHD.
1: Ja.
0: Du har vel kanskje merket at du blir oppfattet litt uengasjert innimellom?
1: Det spørs veldig hva det handler om.
0: Ja.
1: Jeg var veldig som før, jeg var veldig distraherbar, hvis man kan si det på den måten.
0: Hvorfor ler du?
2: Distraherbar?
1: Er ikke det det heter da?
2: Nei.
1: Ja, men lett distrahert.
2: Ja, men det er sånn at du var, det er så kostbar. Sånn... attraktiv liksom.
1: Ja, ja, ja, men nå går det bedre. Men det er ofte fordi at enten så er jeg faktisk engasjert, eller så er jeg veldig flink til å late som at jeg er engasjert, ja. Og så ser du som at jeg følger med, men jeg bryr meg ikke. Jeg bryr meg midt i ræva.
0: Der sa du mitt poeng. Altså, det,
1: det bryr meg midt i goldstaren.
2: Ja, midt i karrieresjerna.
0: Men det at man sona ut da, det har i hvert fall jeg merket på.
1: Ja.
0: Og igjen, føler at veldig mange andre kan zone ut innimellom.
1: Herregud, det er helt normalt, folkens.
0: Ja, ja.
1: Å zone ut, ja, absolutt. Ja, ja, ja.
0: Men går det ut over dine dagligdagse samtaler? Hvis jeg snakker med en person som jeg genuint synes er interessant, uten medisinene mine, så kan jeg merke at de spør sånn her, ok, hva var det jeg sa nå? Mm. Så spør de meg, hva var det du sa? Og så sitter jeg der og bare sånn her, du, vet du hva? Jeg følte ikke med i det hele tatt. Det
1: så vent, har du også ADHD?
0: Ja!
1: Yes!
2: Jeg starter med å si det!
1: Åja! Oh,
2: girl!
1: Ikke sant? Jeg fulgte ikke med.
0: Nei. Prakt eksempel her. Vet du hva? Det var så bra, Millie.
1: Og så fikk jeg sitte her.
0: Kaviar. Kaviar, Stian. Kaviar.
2: Det tror jeg faktisk. Jeg tenker så mye lengre etter. Er det sant noe?
1: Ja!
2: Så bare... ja. Men ja.
0: Slay!
2: Slay.
0: Men ja, også en ting som... jeg også har lyst til å ta opp angående ADHD, det er at det påvirker jo ikke bare seg selv.
1: Mm.
0: Det påvirker jo andre også til en viss grad, som for eksempel er kjempegod til å utsette ting. Mm. Så selv om at jeg har kjempelyst, så blir det hodet mitt overkoket i det sekundet jeg har en avtale. Og så blir det til at det er utsett, og utsett, og spesielt på melding. For eksempel hvis jeg får en melding, så tenker jeg sånn her, ok, jeg svarer på den, sier der. Tusen ting som skjer. Ok, jeg glemte at jeg fikk en melding. Får enda en melding en måned etterpå, og spurt sånn her, hvorfor svarte du ikke på meldingen med på en måned?
1: Men jeg er sånn som leser meldingen, og så svarer jeg. Men jeg svarer i hodet mitt, så tror jeg at jeg sender, og så legger jeg den vekk, og så sender jeg meg meldingen igjen, som du sier, en måned etterpå, så er jeg sånn, åja, faen, jeg svarte, men du fikk ikke den meldingen, for du kan ikke lese tankene mine.
0: Right. Åh, oh, det er et så
1: kjente stort... du deg igjen?
2: Ja.
1: Du... what the fuck, girl?
2: Ja, men alle de tingene her, jeg tror det var vanlig.
0: Men det er akkurat det jeg snakker om, Sofie, fordi at liksom, man kan kjenne seg igjen i mange... av de her kjennetrekkene til ADHD, og det tror jeg mange gjør, og derfor tror de automatisk at de har ADHD, men kan du si noe helt sikkert? Fordi at ADHD går jo mer utover livskvaliteten.
1: Ja, det er den grensa.
0: Ikke sant? Det er den grensa på hva som er liksom, ok, og nå sier ikke jeg at du ikke har ADHD, selvfølgelig, hvis man føler seg sånn, eller sånn, det var det.
1: Hvis det går utover livskvaliteten din,
0: ja, sant,
1: det er en grense der.
2: Ja, da bør man snakke med han skille.
1: Ja.
2: Ja. Nei, jeg tenker, hvis jeg har ADHD, så gjør det livet mitt bedre, for jeg har det helt fantastisk.
1: Oh. Hey!
2: Ja, den er grei.
1: Skål for det!
2: Mm.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: klart.
1: Ok, men
0: det
1: spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah, ok. Ja, det.